mo kin pe ko yi dede wo yi o aku asiko ti a wa yi mo kin pe ka bo sori to kotu mekunu eti ya ma mu afun yin le se radio adaba 88.9 fm akure ni asiko yi lojo mejo mejo ninu bi eleti ati ma yanju awo laarin ara wa ki alaafia ba de joba ki ilu ba le tuba ko ba de tuse adiyemi la wa ni oruko ti mo kin pe ka bo sori eto toni

nbe omo kin ni bi te wa te gbe ti ngbo wa Mr. Wesco lu aye igboko fun won se gbagbe pe mi le mi ngboko gbe yawo fun ni lori ategun ta ti ma nse kilo pe e ja se daada e ma ja fi gibiti kun gbogbo ta ba se laye e ya ma niberu e ja ma beru Olorun oba ka beru eyan ka beru Oluwa ide aba ni pe atubotan aye loju ni gbogbo ta ba nse e ja se daada o tori eni ko tori ola ni e ma ja fe ni bolaje e ja ma se daada ni gbogbo ona wa patapo e se daada ta ba la gboko gbeyawo fun yan o to ni ati bes ni gboko gbeyawo fun yan ojo ti pe e ja dupe lowo awon alase ile ise radio to faye re le ide aba ni wi pe ka yo roju kilo toro ki gbogbo e onitumo ni ile ise radio wa fun eyan wa awon to ti je to ti sorire latori ikani ta wa yi iyan adaba 88.9 fm to ti to je pe eledumare ti ton soro won nipa pa awon oko awon yawo isoro yen po sugbon e je ka gbokan lolohun oba lo to la gboko gbeyawo fun ni a ngbe fun ni labele a ngbe fun ni ni ori ategun abele yen labi aso ori ategun ni wipe be ba fe ba nju number yen lategun e fun mi number ti n ba so ti won se ma pe sugbon e ma fi se jagidi jagan o e de ma fi lu jibiti e ma do gbogbo owo lowo obirin ke so pe e fe fe ko je pe ton lo de bade teyin gan mo pe e ton lo bade oro ni ko oro la ni gbogbo nkan lo latubo tan laye o eleso o so koni sai san o abere wo de ma abere koni sai bere keni o wuwa gbodo gbodo keni o le ku pele pele ko mo ni o le nowo gbogbo rogbo le ni si o ero pe po pe a ma pe laye ile dida o pe a ma da pa kujo kujo sugbon ojo ati sun lebo e ja se daada e ri number temi pe en wo ko en wa yawo number temi ni 0803365 9609 number ti mi niye 0803365 9609 number te fi pe mi nu 0803365 9609 an gbe fomode an gbe fawon agbalagba fun di eyi eja se daada bada ya pa rawon abiyamo to ronu pe o pe won omo won die ko to moko wale ki se bi omo won o sugbon e fe ka tun mu ka tun fi ogbon lakaye ti wa kun we e pe number ti mi 0803365 9609 eje fun ni awon number meji kan number kan leleyi o ni ohun wa yawo alalubarika o le omo 40 years si 45 years lo wo ohun lati fe eyin obirin le yi e ku orire eyin obirin le yi e ku orire o number okunrin na ni 0703267 6387 0703267 6387 number arakunrin na ni 0703267 6387 arabirin kan naa nbẹ nbi ọna n wa ọkọ alalubarika o ni iru ọkunrin to n fẹ yẹn o lo gbọdọ jẹbi o le jẹbi ọmọ 50 sí 65 kò sí n tó burú nbẹ ẹ rí bi láti bí ọmọ 50 sí 65 ló lóun n fẹ obìnrin yìí elédùmarè pọn lé ó sì níṣẹ tó dá lọwọ ọkàn rẹ balẹ ṣùgbọn ẹni tí ó bá fẹ kó bá òótọ inú dọdọ rẹ ẹ má mú jìbìtì wọlé o ẹ má ṣe rádaràda pẹlú arábìnrin yìí ẹ ṣe dáadáa tàbá sì sọ nọmba obìnrin látẹgùn tàbí ẹlẹ́wọ́n obìnrin lábẹ́ aṣọ ẹ̀yin ni kó tọ obìnrin yẹn lọ ẹ má sọ pé kó obìnrin wá bá yín o ẹ̀yin ni kí ẹ tọ obìnrin yẹn lọ ẹ̀yin ọkùnrin nọmba arábìnrin náà ni 081 0363 3475 081 0863 3475 ẹ ṣe adéwálé akínníyì wesco ló ń kínyín ẹ má gbàgbé nọmba tèmi 0803365 9609 nọmba tẹ fi pè mí nìyẹn ẹ ṣe púpọ a pàdé ayọ bó di ọjọ́ bó dọjọ́ mẹ́jọ a pàdé ayọ.